Tan, komisyonè Malen Bassin te pote plus pase 100 milyon dolar nan amelyorasyon infrastrikti. Sa fè la ri nou yo vin pi an sekurite ak sistèm dlo nou yo vin pi solide. Avèk 5500 nouvo lojman kap vin la, la batay pou kenbe fanmi nou yo nan distriya. Se yon leadership ki bay rezultat. Nou pap chanje bourik nan mitan pas dlo. 18 da ou kap prente la, nap rechouke Malen Bassin komisyonè nou. Bati demè vle di investi Tina moun nou yo komisyonè Bassien finanse plus pase 1 milyon dola nan bay jarèt ak ti biznis ak support important pou gran dèt nou yo soti nan formasyon profesyonèl pou rive nan program bienèt pou bati yon vre kominote pa jwe ak avini nou vote pou yon lidèk deja fè travay la

0: Valentin, gen moun ki di fete ayisyen se nan zansèt nou yo liye seulement parce que tout an a pale seulement de zansèt nou ki te batay, zansèt nou ki te genye révolution an. Mais mwen menm, mè sa m ap di, se certain ke nou pa bezwen gade nan le pase seulement pou jwenn rezon pou fierté. Chak jou ayisyen ap leve drapo nou an piwo nan espoir, nan la syans, nan medsine, nan teknoloji, nan jeni, nan kreasyon kiltirel e artistik. Nou se preuve vivant ke fierté nou pa vive nan l'histoire seulement paske nou kontinue ap prouve sa chak jou.
1: Se vè, ou souveni, gade ayisyen jodi yo, ya briye nan olympique, nan football, nan basketball, ya mene nan la medsine, ya devlope aplikasyon ap programasyon teknoloji, ya konstruy avni nan jeni elektrik, mekanik avèk nan l'espas. Gen ayisyen kap trabay nan NASA ak nan SpaceX. Epi, yo ap domine tou sou sen media sosyal yo. Si sa va fiyate, mba pwante sa fiyate anko.